0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En la 87 irratia. Con Fermín Larrondo.

0: una canción.
1: Etxe ondoko toda zinen.
2: Eta ze gertatu zizun, ba?
1: Ba, nengoen gauzatzuk erosten, eta ban mostradoren ordaintzen nengoela, ba, saltzaia txinatarra dena, batean, han zegoen hankabiko bati, ba, akarre egiten, eta izu, mesede, zelapurtzen, omen zegoen.
2: Ba, toda zien bat, ema, un pelanga.
1: Bai. Eta, tipa, zaki zer, azkenan urbiltzen zaio, eta erakusten dio, Polizia Nazionalaren plaka, mitxundituta, eta arten dio, te bale con esto?
2: Baina hoi, bua, hoi aspaldiatzen ikusten, ez?
1: Eta hola, arro-arro, joaten da dendatik eta bertzea, itzaian behar, bertzeak, eta nire hor txundituta, ez?
2: Eta bueno, bakizu, eske, behaiak legeak iten dituzte, eta bueno, imposatu ite ditue, eta bueno...
1: Bai, neko oso garbi dut, hemen?
2: Betiko asuntoa, impunitatea...
1: Boteretxoak nagusi, eta gu, ba...
2: El que hace la ley, hace la trampa. ¡Está!

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

lasaitean txetan jolaz. Zure agerpena begiekin bakarrik estimatzen dut. Gauza bat betilen naldiz ikustea ezagutze gabaino gehiago da.

gasezkoan sartzen zaizu. Arri bat hartuaz. Badakizu eskuan sartzen zaizula. Zein da zihurtasun handiagora. Iristen den jakinduria.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

0: bakea, maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi, irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.

Everetti, Big Chiki, Donald Trump, eta Zaculoni. Pau, pau, pau. Obezina, obezen, beste beñete.

0: Ez du biderik aurkitzen, ez mugarik zeharkatzen. Alaxe du bizirik irauten.
1: 87 irratia.
2: Ametxe egiten duen irratia.

0: trumoia izorratuko dut gorkoan haien gidoia. Badakigu nortzuk diren mozorro zaldatzen da biltzan kamale oiak. Arratoi beltzez bete dituzte ertzakaleak eta espaloiak. Kamarak porrak kanoiak, elizak eta sermoiak.
1: Nirea dira elizak, nireak estatuak, nahi dudan modura dira marraztuak. Nireak merkatuak, nireak sistemak, ni naiz ordea historia idazten duen aleen. Anetamen, Rockefeller, orain, hemen eta han, Bilderbertar, gobernu bakarra munduan, laugarren raitz, patuar aldatzeko gai naiz. Maiz nire terapeutek, droga banatu, epaiek epaitu, itxuek bozkatu, doktrinarako dut,

0: Kria Espainia, bakea dut izpidea.
1: Bortitza joko, gaitu bortizki. Bina kamera, zizkin ez zizkin. Taupada bakoitzeko datu bat. Anai nagusiaren esperimentuak.

0: dituzte apurtzeko denak, gizadiaren aurkako krimenak, tirokatzeko okupatuta bardenak, galernak eraman ditzaleskatzen du nire barrenak, zenbat hildakoren izenak, ta geratzen denak irakurriko du bai, argia itzali dezala azkenak.
1: Antzinean gutarrek egin ikozina, egun gauzatu bermatua zaintzinean, goseteak nire zazer diren imagina, nire kasmatu bazituzten jainkoa dama Virginia, beldurra, jendartea utzizko lokan, bastertu araziz utziz lotan, bizidirenak ezaren asmotan, telebizari begira, betiko zarantzat berriro gauzatu betiko akatsak, ikastetxat askola, pepset eta Coca-Cola, erromako aita santua edo droga, entzun oiduzu musika gustoko duzu moda, errutina jasateko aste bururu alkola, diseinatutako estruktura guztia du nik eskura, kontsumitu zaitez, galdo zazu ardura, nire

0: Mira, tío, a mí me da igual. A mí lo que me pone es la Eurogate más Aspi y nada más.
1: La Eurogate más Aspi.
2: Was ist los mit dir, mein Schatz?
3: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
4: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: 97 Irratia. Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi Irratia, ametsa egiten duen Irratia.
2: Basati Irratsaioa. Drogadas de viernes a sábado de 1 a 3 en la Laurogeita hamazazpi Irratia.

goazenean, kalean barrena, norbait eskean badugu ikusten. Denok sentitzen dugu pena, baina inork ez dio txampon ikusten. Urrun dena urbildu, urbildena urrundu. Gure aurren zorionak kezkatzen gaitugu, ta aurrek egindako arropekin jazten ditugu.

0: 97.7 irratia. Amets egiten duen irratia.
1: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
2: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: 107 Irratia. Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi Irratia, ametsa egiten duen Irratia.
2: Arañas de Marte, músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 Irratia.

0: bakea, maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.

nahi gauzak diren bezala onaratzerik ez entzunaren egiten du askotan baita ez

zatena. Zorionaren bila joateko esaten dit, naiz ezetza hartu dudan aspaldi.

Begiak lekuko. Ez ditugu gare berriak aukeratzen. Ez bederen, ogi mota eta esne marka aukeratzen ditugun bezala. Baina, seguraski, boteretsuenek ere ez dute, dendena nahi bezain loturik izanen. Maiz, kontrako itxuretan tematzen diren arren. Hala ematen du lagunok. Inork ez ditu soka guztien muturrak. Eta horrek, gustatu ala ez, interesgarri egiten du mundu zalantzati hau. Begietan, errealitatearen kresalak min eman baldin badigure, gakoa, begiradan dagoela uste dugu. Soan. Beakoan. Mugaldekoak erraterako laranja usaineko begirada batetik jaio ginen. Itxuraz, txikia dena erraldoi bihur daitekela kontatzeko, lagun artean kantatzeko, gure begiak eta zuek lekuko.